Ewa na eria kemba kwa uli wala ingo ino ke ilamu. Abe buonda. Abe buonda. Ina kwedo mwezi ingabi neisatu. Asidi kifo kois. Ajanda. Land soldier. Buonda, buonda, buonda, buonda. Hey. Yona mikole na ye. Terimu kisa mulala. Jakuko wantambule nje. Wanji sabo. Wanji fanta. Wama ulida binu. Yona mikole na ye. Terimu kisa mulala. Jakuko wantambule nje. Siri na wamega. Siri.

kale mukagwa dachi kadio za makumi asatu na mwenda ne divire kusawe ndala iyo kuncho kuona kuolwa lere ebule dachi ka abiri na ndala kuwele sawa ibiri edo kuncho kuona kuolwa lere tuangelo kusema iwali tamulani ife kuncho kuncho kuno mu program the chaine oludhegere kuchina na namunana katoneze mukaga busoga royo radio ni zetu baime Godfrey Musano ndiwo ni bwana zaidi mugabi pake sawa isatunga tuongera okuyunga kunsi osubulo kubango tegera ensonga nga bwediri tambula aliyeyo nenda okutegeza iwali kwenda okuba kunichokola oyendofu nechiduka osubulo kubango tandiko kuyiga kabola otambuze mirimo mumbere yesi msabana ife

Omulegando bagole kanti ndala ne mazo kwegana omunane damali ya gechim sanankwa nilizo muliso mulonji yekumire kumayenga gechinana nomunana katoneza mukaga busogaro yo radio ikiriza mtuse kwa gensonga gekisera kino ninzo musano tubai magodi frega limuloise bantu kiyabazinga.

0: Richard.
1: Wanyi data.
0: Mweza kadoko.
2: Baba nkaliku.
0: Baliku wana mtu revule. Haba yes, nize munti. Lusoga Experts TV. Nwa muntu wali ya umunigiremu. Odako lango otibu izamu kazane. Otibu ni. Anti ya bali ilao. Mubenga mtu wanika kumutu idukira. Mtu tendeleze. Musagala.
2: Wanyi data.
0: Yatuza echibu no. Vutua. Obutua.
2: Vutua.
0: Vutua.
2: Da. Ndi kwa tuza chibu no butua.
3: Lumba. Sume segu wanga.
2: Da. Wa. Ka.
0: Maka ya.
4: Gandiko. Gandiko. Guno. Guno. Mudenene.
5: Wuli randiko, no wami wali soga, mulu soga ndiko.
0: Kino kine ne
3: bana. Katonda wange.
6: Nigaba sente, niga star ibiri mwenda musambu, niga star ndalash. Bambi, dash kati biseku ibiri. Niga star ibiri mwenda musambu star ndalash. Mamuka mkulu malo kubuza chino chibutua.
3: Mtumira kumwami, uli mbila kumwami Joseph ya vahire mbundo. Oweido. Yaka yati banango bale bwanigira bwe. Kwiso wanje.
0: Nabo ko banze
3: ki. Ari byalonda mu. Tugende ino ari abiseo.
0: Obwensi. Butwa wali mulonda mu amingonde.
3: Seme se yanga.
0: Londo seme se yanga bali bali kwidukira.
7: Iki bono butwa. Butwa butwa.
0: Butwa.
7: Butwa.
8: Ubona speri nda
7: butwa. Ba u ta ha wa
0: Ah. Akata kalamba.
7: Neyanza lata.
3: Ngobe betaka kensa ngonde kiaris.
0: Enugu teyo. Wota gemba. No. Enugu la jebe ta. Enkolo wo jebe ta ta. Enkolo wo difong. Enkolo wo ta.
6: Adi ife enredi ya chaba zinga.
3: Butua.
6: Tusumesa ulusoga. Butua. Paka kukinusi. Yeah. Paka kukinusi.
0: Tuasima.
6: Paka kiki.
3: Kuni na.
6: Nige star ibiri mweda msambu. Nige star andalash. Buzono ngobe sente mkube isimu.
0: Musagala Richard.
2: Wanyirata.
0: Yatuza echibono malala.
3: Lumba, seme seiwanga.
2: Malala. Kirima. Kyaba na. Ah, chenka iya baba.
0: Katum. Maka ya anyamulonda.
5: Ndiko.
7: Ngonde chashika mtashe.
0: Mami ngonde.
3: Seme samzee tige.
0: Eche riku lila londa.
7: Eche bono malala.
3: Mm.
7: Ma. A. La. A. La. A.
0: Ona haba ita. Baku wakata
3: mugabula kalamba. Mugabula
7: fuse, mugabula.
0: Mami ngonde Charles.
7: Wampa gasani.
0: Omuso kakoba atata mugemiye. Nakoba otiawe mwangu.
3: Nakoba.
0: Ngonde Charles.
7: Wampa gasani.
0: Abantu abandi bavwalo obusikati obobe betu obulinda bwabatipa. Kale yatuze ekibono kutipa.
7: Ekibono kutipa.
0: Kutipa.
7: Ka. U. Ta. Ha. I. Pa. A.
0: Busatu.
7: Kutipa.
0: Abantu nga bakali mukawo melolusoga. Wame rawa funa mpia, niga moti sita, ibiri, mwenda, musambu, sita, ndala ash, aivo akuwe mpia, ta mubuza.
3: Mumale ichibu zimu ya gabi sente. Unamale imale ichibu
0: zimu. Kamale ichibu zimu kisemba yo, obawe sente. Daivu, ti daivu. Ngonde Charles.
7: Kwa mpaka sani.
0: Ndiko mekeza kato meloka rombayrize, aivo akabe sente, meni era babu uze, memu je mkube kumuteri. Yatu za ichibu no golola.
7: Echibo no golola. Ga. O. La. O. La. A. Golola.
0: Busat.
7: Neyaniza.
0: Aivo gabempia.
4: Gandiko. Guno. Guno. Mudenene.
3: Oli kuchina na mwena nakatoneze mukaga. Busoga. Rodeo ni rode. Joyce wuku wango uliriza. Mwoto kayo kukasti muko. Oba kuladi yo juu. Wena wano sinzo wuku wango tu ulira.
6: Seki Richard Yankobe ya TTV. Yaife. Yankobe kuwa. Abasa amuzi. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Rio.